0: pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke? Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima

Idemo mi kroz još jedan muzički vremeplov, a ovoga puta ćemo ploviti zajedno sa Plavim orkestrom, jednom od najpopularnijih muzičkih sastava na području bivše Jugoslavije krajem 1980. godina. Osnovani 1983. njihov rad je više puta nagrađivan. Plavi orkestar je dio pokreta Novi primitivizam, grupe sarajevskih muzičara uz Zabranjeno pušenje, Elisa Kurtovića, Boba i Štampu i Crvenu jabuku. Ukupno su izdali 8 albuma i održali više od 1500 koncerata širom svijeta. U jednoj muzičkoj enciklopediji stoji da je Plavi orkestar kulturni fenomen 80-ih i 90-ih i da je prodao 5 miliona kopija. Sastav je kao srednjoškolac osnovao Saša Lošić, pjevač grupe. Grupa se prvo zvala Sevin orkestar, koji su činili Srđan Krunjušar gitara, Goran Džamonja bas, Admir Čeramida bubnjevi i Saša Lošić vokal i gitara. 1981. prijavljuju se na CEDUS, audiciju za mlade sastave. Na audiciju poznaju Mladena Pavičića Pavu, koji je do tada bio lokalna zvijezda sve svojom grupom Super 98. Pavičić će se pridružiti grupi 1983. i tada sastav mijenja ime u Plavi orkestar. Iz grupe odlaze Krunjušar i Džamonja, ali im se pridružuju Samir Čeramida Čera 1, koji do tada svira u Zabranjenom pušenju. Plavi orkestar tada počinje sa nastupima, najčešće kao predgrupa već afirmisanim grupama. Ljetu 1983. svirali su u sarajevskom klubu Trasi. Uočio ih je Bata Vranešević iz laboratorije zvuka, koji ih je pozvao u Beograd snimiti neke pjesme. Septembra iste godine u Trasi opet su svirali. Bila je to oproštana svirka prije odlaska na odsluženje obaveznog vojnog roka. Sljedećeg su dana otišli vozom u Beograd, gdje su snimili tri pjesme: Soldatski bal, Goodbye Teens i Suadu, koji su poslije bili njihovi veliki hitovi. Poslije snimanja sva su četvorica članova sastava otišli oslužiti obavezni vojni rok.

1992. počinje rat u Bosni i Hercegovini koji uzrokuje pauzu u radu grupe. Mladen Pavičić odlazi u Kanadu, a Saša Lošić seli u Sloveniju gdje se posvećuje pisanju filmske i pozorišne muzike. 1997. grupa se ponovo okuplja, a Mladena Pavičića kao novi gitarista zamjenjuje Saša Zalepugin. Grupa 1998. izdaje album Longplay koji je donio hitove Od rođendana do rođendana te Ako su to samo bile laži. Njihov posljednji studijski album Beskonačno izlazi 1999. i donosi hitove Odlazim, Djevojka iz snova, Azra, Pijem da je zaboravim. Posljednji njihov album objavljen je 2012. pod nazivom 7. Radni naslov bio je Ti misliš da je meni lako po istoimenoj pjesmi snimljeno u duetu sa Draganom Mirković. U pjesmi Revolucija gostuje im Dubioza kolektiva. Bio to još jedan muzički vremenoplov u kojem su nam gosti bili iz Plavog orkestra.

Naše zdravlje zavisi od biljaka. Upoznajte moć i namjenu ljekovitih trava u rubrici Biljna apoteka Radija Tuzlanskog kantona.

0: želiš drugim dijeli treću snu, da si sretna ti na ruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vašeg uspjeha.
4: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od 6 IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

Idemo mi kroz još jedan muzički vremeplov, a ovoga puta ćemo ploviti zajedno sa Plavim orkestrom, jednom od najpopularnijih muzičkih sastava na području bivše Jugoslavije krajem 1980. godina. Osnovani 1983. njihov rad je više puta nagrađivan. Plavi orkestar je dio pokreta Novi primitivizam, grupe sarajevskih muzičara uz Zabranjeno pušenje, Elvisa Kurtovića, Boba i Štampu i Crvenu jabuku. Ukupno su izdali 8 albuma i održali više od 1500 koncerata širom svijeta. U jednoj muzičkoj enciklopediji stoji da je Plavi orkestar kulturni fenomen 80. i 90. i da je prodao 5 miliona kopija. Sastav je kao srednjoškolac osnovao Saša Lošić, pjevač grupe. Grupa se prvo zvala Sevin orkestar, koji su činili Srđan Krnjušar gitara, Goran Džamonja bas, Admir Čeramida bubnjevi i Saša Lošić vokal i gitara. 1981. prijavljuju se na Cedus, audiciju za mlade sastave. Na audiciju poznaju Mladena Pavičića Pavu, koji je do tada bio lokalna zvijezda sve s ovom grupom Super 98. Pavičić će se pridružiti grupi 1983. i tada sastav mijenja ime u Plavi orkestar. Iz grupe odlaze Krnjušar i Džamonja, ali im se pridružuju Samir Čeramida Čera 1, koji do tada svira u Zabranjenom pušenju. Plavi orkestar tada počinje sa nastupima, najčešće kao predgrupa već afirmisanim grupama. Ljetu 1983. svirali su u Sarajevskom klubu Trasi. Uočio ih je Bata Vranešević iz Laboratorije zvuka, koji ih je pozvao u Beograd snimiti neke pjesme. Septembra iste godine u Trasi opet su svirali. Bila je to oproštana svirka prije odlaska na odsluženje obaveznog vojnog roka. Sljedećeg su dana otišli vozom u Beograd, gdje su snimili 3 pjesme: Soldatski bal, Goodbye Teens i Suadu, koji su posle bili njihovi veliki hitovi. Posle snimanja sva su četvorica članova sastava otišli odslužiti obavezni vojni rok.

1992. počinje rat u Bosni i Hercegovini koji uzrokuje pauzu u radu grupe. Mladen Pavičić odlazi u Kanadu, a Saša Lošić seli u Sloveniju gdje se posvećuje pisanju filmske i pozorišne muzike. 1997. grupa se ponovo okuplja, a Mladena Pavičića kao novi gitarista zamjenjuje Saša Zalepugin. Grupa 1998. izdaje album Long Play koji je donio hitove Od rođendana do rođendana, te Ako su to samo bile laži. Njihov posljednji studijski album Beskonačno izlazi 1999. i donosi hitove Odlazim, Djevojka iz snova, Azra, Pijem da je zaboravim. Posljednji njihov album objavljen je 2012. pod nazivom 7. Radni naslov bio je Ti misliš da je meni lako, po istoimenoj pjesmi snimljenu u duetu sa Draganom Mirković. U pjesmi Revolucija gostuje im Dubioza kolektiva. Bio to još jedan muzički vremenoplov u kojem su nam gosti bili iz Plavog orkestra.